0: como familia. Llámeme hoy mismo al 805-712-1879. Repito, 805-712-1879. Luis Alvarado está aquí para ayudarlos y en su propio idioma. Recuerde, Paso Robles Ford, estamos esperándolos como familia. Paso Robles Ford, entras caminando y sales manejando.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Casa de Bambini Montessori tiene excelentes noticias para las familias de la Costa Central que buscan cuidado infantil para sus pequeños. Ya está inscribiendo en sus sedes de Santa María y Vanderburg Village. Aceptamos bebés a partir de las 6 semanas de edad, niños pequeños y preescolares de 2 años y medio en adelante. La colegiatura podría ser mínima o incluso gratuita gracias a su programa de tarifas escalonadas para las familias que califiquen. Casa del Bambini Montessori ofrece aulas de inmersión bilingüe en español e inglés, maestros certificados y experimentados, un aprendizaje inspirado en el método Montessori y atractivas aulas al aire libre. Se aceptan programas de pago alternativos para niños de 2 años y medio en adelante. Las inscripciones ya están abiertas y la lista de espera para el nivel preescolar ya se está conformando. Llame hoy mismo al 805-998-0805 y al 805-862-4857 para Santa María. Casa del Bambini Montessori, donde los niños aprenden, crecen y aman.
3: Hola, soy la doctora Ariana Hoe de la Fundación para la Salud Mental de los Niños. Hoy en día, padres, maestros y entrenadores deportivos conocen la importancia de la salud mental de los niños, pero muchos de nosotros no nos sentimos preparados para ayudar. En la Fundación ofrecemos recursos gratuitos y desarrollados por expertos para apoyar a los niños en tu vida. Visita saludmentalinfantil.org para comenzar.
4: Si su vehículo necesita revisión o una reparación, hay un solo lugar para confiar. Visite el taller de Mateo Auto Mechanic, localizado en 1223 West Main Street, Suite D, en Santa María. O llame al 805-868-0916. Mateo Auto Mechanic es un taller que soluciona todo tipo de problemas de mecánica en general. Frenos, transmisiones, motores, suspensión, aire acondicionado, todo problema se lo soluciona. Además, ofrece los presupuestos gratis en su taller. ¿Se le prendió la luz de check engine? Vaya a Mateo Auto Mechanic, le revisa gratis la luz de check engine, localizado en el 1223 West Main Street, Suite D, en Santa María, o llámele al 805-868-0916. Y ahora con un gran descuento en labor de cambio de brake pads a tan solo $20 por rueda en la mayoría de los autos. Para más información, llame al 805-868-0916, 868-0916. Mateo Auto Mechanic, un taller que siempre tiene la llave para resolver el problema.
5: ¿Extrañas el verdadero sabor de México? En Tortillería Morelia lo encuentras todos los días. Disfruta de tortillas 100% de nixtamal, sin conservadores, hechas diariamente con nuestra receta tradicional y ese auténtico sabor de Morelia, Michoacán, como en el pueblo. Además, llévate delicioso requesón, cremosito jocoque, queso fresco, queso seco, adobera y los fines de semana, las irresistibles carnitas michoacanas. Y la familia de Tortillería Morelia sigue creciendo. Muy pronto abrirá sus puertas restaurante Morelia, donde disfrutarás del auténtico sabor de Michoacán, con deliciosas carnitas, morisqueta, enchiladas, corundas, birria, aporradillo, menudo y pozole, preparados con recetas tradicionales que te harán sentir como en casa. Próximamente, Restaurante Morelia, en el 1651 North Broadway, en Santa María, California. Mientras tanto, visítanos en el 429 East Main Street, junto a Wells Fargo, o llámanos al 805-439-7322. Tortillería Morelia, el sabor que nació en el Comal.
6: Noticias de última hora. Julio's Insurance ya cuenta con 11 oficinas y les informa que está ofreciendo los seguros de auto más económicos de todo Santa María, Lompoc y sus alrededores. Julio's Insurance ya con 11 oficinas en Santa María, Lompoc, Oxnard, Santa Paula, Bakersfield y ahora en Fresno, California. Julio's Insurance, visítenos hoy día y empiece a ahorrar con seguros de auto súper, súper económicos y con cero de entre aquí en la ciudad de Santa María y Lompoc, California. Julio's Insurance, con 2 oficinas aquí en Santa María.

0: Clínica Médica de Santa María y 100.3 Ley te invitan a registrar a tu niño de 2 a 10 años de edad, que estarán cumpliendo años en estos próximos meses del 2026.
1: Sacaremos a los niños ganadores cada viernes para que se lleven sus regalos de cumpleaños. Escucha el show de los holgazanes para que te registres y seas de los niños ganadores. ¡Feliz cumpleaños de parte de Clínica Médica de Santa María y de tus amigos de 100.3 La Ley!
2: Clínica Médica Santa María, 100.3 La Ley. Quiso invitando a casa registrándose, no hay vicuilla, no chiquilla, no na cuilla, no me dijo, va a llorar. Taba na navali que va a me regalo, no te asondo, yo, holgazanes. Ya casa registrándose, no me navali, no cuilla.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Continúe su historia de amor con la comida reconfortante favorita de todos en el 13º Festival Anual del Macaroni and Cheese. Este sábado 19 de septiembre, en el hermoso Avila Beach Golf Resort. Deleítese con exquisitos macarrones con queso gourmet preparados por los mejores chefs locales. Relájese en una tarde soleada con música en vivo y hermosos paisajes mientras disfruta de una gran variedad de deliciosas creaciones de macaroni con queso, acompañada de una muestra de vino, cerveza o refrescos. Comparte el amor y comparte el queso en el 13º Festival Anual del Macaroni and Cheese, sábado 19 de septiembre en el Avila Beach Resort. Compre sus boletos hoy en themacandcheesefest.com. Este es un evento exclusivo para mayores de 21 años, presentado por Molehi Ford en la salida del 101 en la Traffic Way de Arroyo Grande. Visite molehiford.com y ahorre. Molehi Ford, donde suceden cosas buenas.
4: Noticias de última hora. Julio's Insurance ya cuenta con 11 oficinas y les informa que está ofreciendo los seguros de auto más económicos de todo Santa María, Lompoc y sus alrededores. Julio's Insurance ya con 11 oficinas en Santa María, Lompoc, Oxnard, Santa Paula, Bakersfield y ahora en Fresno, California. Julio's Insurance, visítenos hoy día y empiece a ahorrar con seguros de auto súper, súper económicos y con cero de entre. Aquí en la ciudad de Santa María y Lompoc, California. Julio's Insurance, con dos oficinas aquí en Santa María, en el 1954 South Broadway y en el 413 North Broadway. Les ofrece los seguros de auto más económicos y ahora con servicios del DMV al instante. Julio's Insurance, también en la ciudad de Lompoc, en el 705 East Ocean Avenue. Los esperamos. Yo soy Julio Barrera de Julio's Insurance. Julio's Insurance.
5: En la UAE, ser fuerte significa otra cosa. Significa compartir en comunidad. Aquí puedes lanzar el tiro ganador del partido, aprender las posiciones de ballet, practicar todo tipo de golpes en el saco de boxeo, disfrutar del lago en el campamento de verano, donar alimentos para ayudar a tus vecinos, ver cómo tu hijo aprende a nadar. Después de 175 años, aún no hay un lugar como este. Encuentra tu UAE. Conoce más en ymca.org.
6: 100.3

0: ya regresamos.
1: Oiga, regreso con Jueves de Misterio. ¿Hay pueblos de brujos? ¿Hay pueblos dedicados en su totalidad a la brujería? Hoy vamos a platicar de Catemaco, de San Francisco del Rincón, Guanajuato, y de otros lugares en México donde sí, parte del Producto Interno Bruto de las ganancias más grandes de esos poblados proviene de la brujería. Ya regresamos aquí en Jueves de Misterio.
0: Y el juego del elevador no se lo perdemos.
2: Que no.
3: Don Cheto al aire.
2: ¿Qué tal, amigos? Les saluda.
3: 100.3 a ley, taquería La Coqueta. Te regalan el lonche. Gana el lonche para ti, tu cuadrilla, tu oficina o tu lugar de trabajo. Regístrate ahorita mismo mandando la palabra lonche por texto al 805-349-9715. Junto con tu nombre y el nombre de tu compañía. Y podría ser el próximo ganador del lonche de 100.3 a ley. Que llega en parte por la Clínica Médica de Santa María, 1690 Norte McClellan. Con tu suero vitaminado, inyecciones para dolor y muchos servicios más. La Escuela Técnica Automotriz. Llame y escríbase hoy, 805-287-9554. La Estrella Michoacana, con ricas paletas, nieves, aguas y mucho más. En el 338 Veterave Road en Santa María. Por Julio's Insurance. Con aseguranza empezando desde los $15. Y por Taquería La Coqueta, 1610 McLennan Street en Santa María, frente al correo. Así que ya lo saben, a registrar y a ganar el lonche de Taquería La Coqueta y 100.3 La Ley. ¿Qué tal, familia? Su compa el Tejano. Y bueno, la Toyota Tundra ya está disponible en su concesionario Toyota, hecha para enfrentar los retos del día y llegar con estilo. Visite toyota.com. Toyota, lo hacemos fácil. Esta hora llega a ustedes por el amable patrocinio de Mateo Mobile Auto Mechanic, quien le revisa gratis la luz del check engine. Visítele hoy en el 1223 West Main, Suite D en Santa María. Mateo Mobile Auto Mechanic.
4: Hey, sorry, Martin. I was getting in the groove for Santa Maria's Ram and Jammin' sales event.
5: The what?
4: The Ram and Jammin' sales event. Every new Ram at Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram is rocking with huge savings.
5: Is that why you're wearing a leather jacket in the middle of summer?
4: Come on, Martin. Rock stars don't check the weather. They check the beat. And these Santa Maria Ram savings are a number one hit.
6: The Ram and Jammin' sales event is happening now at Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram. 1500, 2500, 3500, crew cabs, quad cabs, express, Laramie Rebel. Every new Ram is on sale. Plus, save big on new Jeeps, too. Don't miss out. Make this the summer event you get to now.
4: Rehearsal's Tuesday, Martin. I'll have the cowbell tuned up and ready for you.
5: I never said I wanted to join your band, Mark. Plus, I don't even know how to play cowbell.
4: Martin, I guess you're going to have to learn, because everyone loves more cowbell.
6: Shop the Ram and Jammin' sale now at Santa Maria Chrysler Dodge Jeep Ram.com.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: Hola, ¿sabía que Marion Regional Medical Center ofrece visitas guiadas del hospital? Le invitamos a que reserve la suya hoy mismo. Verá todo el proceso del parto con una visita guiada que incluye desde su registro hasta ser dada de alta. Recorra las áreas de parto, infórmese sobre las reglas importantes del hospital y conozca a los médicos, enfermeros y demás personal que le atenderán durante su visita. Esperamos que esta visita guiada le ayude a sentirse preparada y conectada mientras se prepara para dar la bienvenida al nuevo miembro de su familia. Llámenos hoy al 805-316-1995 para programar su visita o si le interesa formar parte de nuestro equipo de intérpretes. Gracias por permitirnos ser parte de este momento tan especial.
9: Yukuna Teresa Masio nya dating sai to donon to be nya drasina yuko lisenji diwara nya sinda bini jo shishini yu nya bogazo maiko bicleten ne kanda tin sin don dan dono na tan yon do kwachi an do to da kwan don don ne shin do kawan do atu kawan do lisenji no kawan do ne sa recomendera bogazo maiko bicleten do jira ora kubi chinjian do kanan do chinu ne na do kwan na kin do kwachi do na tabana do ke tabana jira ora chinjian ra yubi en cuanta migracion yura ya chi san diportana yu kuikera ponita shita kuikera jira wo sinda bini ro kin don kashi yon ni ku no familia y si se y yo y dani trabajo en esa

0: Es un sub de 6 inches diferente todos los días, lleno de proteína y vegetales frescos por tan solo $4.99 cada uno. O pídelo en un combo con chips y una bebida por solo $2 más. Es solo por tiempo limitado y solo en Subway. En restaurantes participantes, precios más altos en Washington, Alaska y Hawái, y servicio de entrega de terceros. Extras, impuestos y cargos de entrega son adicionales.
1: Que tu familia, les saludo su amigo el Tejano. Ya soy listo para disfrutar de este verano, que aunque suene divertido, también tengo algunos arreglitos, algunos trabajitos que hacer en casa. Lo bueno que tengo a mi fiel amigo, mi Toyota Tacoma, que es igual que yo, fuerte, audaz y está hecha para su ritmo de vida, para irme de hiking y para los viajes a la tienda. Y además más fuerza para esas tareas pesadas. Disfrute su verano con su Toyota Tacoma. Descúbralo hoy en su concesionario Toyota más cercano o visite toyota.com. Toyota, lo hacemos fácil.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Para hacer sus carnes asadas, el Mercado Puerta del Sol es el mejor lugar para comprar todos los cortes de carne fresca para asar, como agujas de res para asar, ranchera y diezmillo de pura calidad prime, la mejor calidad. Chorizo, salchichas, diezmillo, espaldilla y ranchera tiernita de buena calidad preparados al gusto. Su pollo marinado, costillitas de puerco, una gran variedad de cervezas, además las frutas y verduras para sus platillos favoritos y productos importados de México y Oaxaca. Aceptan tarjetas de estampillas de comida. La Puerta del Sol le regala 2 litros de soda gratis en la compra de $50 o más. Mercado Puerta del Sol ofrece envíos de dinero a México y Sudamérica. Paquetería de muy buena reputación a todas partes de México. También encuentra transporte de autobús a Oaxaca y México con los autobuses Costa de Oro. Mercado La Puerta del Sol, 1125 West Main Street, en la esquina de Main y Blosser, dentro de La Joya Plaza. El mercado número uno en Santa María para hacer tus compras de mandado es el Mercado Puerta del Sol. ¡Órale! Si su vehículo necesita revisión o una reparación, hay un solo lugar para confiar. Visite el taller de Mateo Auto Mechanic, localizado en 1223 West Main Street, Suite D, en Santa María. O llame al 805-868-0916. Mateo Auto Mechanic es un taller que soluciona todo tipo de problemas de mecánica en general. Frenos, transmisiones, motores, suspensión, aire acondicionado, todo problema se lo soluciona. Además, ofrece los presupuestos gratis en su taller. ¿Se le prendió la luz de check engine? Vaya a Mateo Auto Mechanic, le revisa gratis la luz de check engine, localizado en el 1223 West Main Street, Suite D, en Santa María, o llámele al 805-868-0916. Y ahora con un gran descuento en labor de cambio de brake pads a tan solo $20 por rueda en la mayoría de los autos. Para más información, llame al 805-868-0916, 868-0916. Mateo Auto Mechanic, un taller que siempre tiene la llave para resolver el problema.
4: Continúe su historia de amor con la comida reconfortante favorita de todos en el 13º Festival Anual del Macaroni and Cheese. Este sábado 19 de septiembre, en el hermoso Avila Beach Golf Resort. Deleítese con exquisitos macarrones con queso gourmet preparados por los mejores chefs locales. Relájese en una tarde soleada con música en vivo y hermosos paisajes mientras disfruta de una gran variedad de deliciosas creaciones de macaroni con queso, acompañada de una muestra de vino, cerveza o refrescos. Comparte el amor y comparte el queso en el 13º Festival Anual del Macaroni and Cheese, sábado 19 de septiembre en el Avila Beach Resort. Compre sus boletos hoy en themacandcheesefest.com. Este es un evento exclusivo para mayores de 21 años, presentado por Moleji Ford en la salida del 101 en la Traffic Way de Arroyo Grande. Visite molejiford.com y ahorre. Moleji Ford, donde suceden cosas buenas.
5: ¿Qué manda 100.3 de la ley 9:50? Muy buenos días. Saludos para el señor José Dimas, para Bufadí, para todos los que andan trabajando ahí. Y dicen, ya le estamos haciendo el burrito a la pólvora, así grandote como le gustan. Híjole, ¿verdad? Que ya saben cómo me gustan grandototes, suavecitos y bien ricos. Saludos para todos ahí en la esquina de Blaser y la Stowell. Ahí está el señor Taco, y dice que quieren moverlo rico, ahí les va. Y también para Ricardo Cayetano, que lo mueve bien sabroso, digo.